0: Ναι, στον πόμε και τα ρητήν τη σαν που αόνομαι. Μοίρα σάι, σαν κι άμουν αλή. Μάικλα σαν πέσω σαραράκο, κομμή σαν πέτη του χίγεν έντεραν τα λιγά εις γερανικά μερή πρόγραμμα άμπα. Ρι σώρα που δεν ήταν πασαγκάνι, μανγέ πεντάδε δάγντουτ. Πόσα μάραν ένα, ibu anti hamairi parigi nari muni ibu asria marajati asia marajati hamairi biru maru senior kena hati aneh asria tombol tutu mange peda deda no me keks. Ibu Masfa, Puaji Masfa. Di Sibalaya, ya? Di
1: Sibalaya, rumah kan, rumah ini.
0: Siapa tahu ya, anu, Norin Jamba, Koriumba. Dari SMA, Ibu?
1: Lagi dari Irfan.
0: SMA?
1: Eri Susan.
0: Eri Susan no apa itu?
1: Muara kasih bunda.
0: Muara kasih bunda. Oke, okay, ya ga?
1: Oke, okay. Terima kasih. Salam sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ri bengo ibu. Saya panggil Puaji, Puaji Masfa. Jangan merana, nari yang ada di nahu lihat doh itu. Mudah-mudahan kukawa. Insyaallah. Baiklah, nari apa itu putar itu? Kuang kata karol. Mangepe dari dangdut. Mangepe dari dangdut. Mbak suara. Tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mbak mo. Mangepe dari dangdut. Nakue mana butuh suara. Nakue kombinan. Beri mbak.
1: Taringan beri jokoh.
0: Nanti saya malah. Api. Api. Ini pebelok ke suara miul, nah botu-botu. Coba kami cari posisi yang bagus dulu, provokasi signal ma- supaya ma belok kita mau tesa, oke? Okay?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Boleh.
0: Beri mbak. Nanti saya mah hilah, dan tersejat dah kurung mbak.
1: Arif.
0: Arif. Arif Riu Mbak Arif.
1: Arif.
0: Ayo, nabot-bot.
1: Hey, halo.
0: Ye.
1: Arif.
0: Lainnya pe belok le. Nah, Evan nabot-botux. Evan anu. Nengga ada visi suara.
1: Yo.
0: Oh. Coba mau tes apa ya? Supaya kuepe. Ante isema, riumba, dada isema. Nah butuh guys. Coba ya anu. Elorurunu anu. Posisi mabelo. Pada kita mau tes. Pada mau telepon panjili apa ya? Nema anu kamu. Nema rau kamu. Ini butuh siku. 421621 mamala komi mau linjar ya no di 0811456038 75. Apa nak kacangnya na non tarima telepon aku di Lamoroha itu tiba-tiba langsung nanti kaca kita nameng nepe suara dia nabi lo gagal suara le coba tes di 0811456 ano 0 tatalu uvalu papi tua 5. Saya tunggu dan itu tunggu raka kurang ha. Sambil mentong orang kekomi yuk, kupet putar akan dah deh. Maco-co? Oke, mau tanah.